0: eye mi de mi do na mi wuba adwombo ni nti pesi mi ntun nwu ye ada wo sisi odi asampa so de ada pesi wanka so odi asa ne mpa so so odi asa aba so a so ye niema niema sa na mi wo so odi asa aba so a ozai
1: na si yetimi di asa wo mpa so
0: as wanaka jo si asa wo mpa so Ko fin timi mpa so na ma me no papa be ma na ugina o mo mpa so sa de asa na ma me be ka kire
1: wo se me me wo me ame mpa
0: enti wo betimi asa wo
1: me de so
0: wo be sa wo mpa so
1: e bia me sa
0: onko ana se
1: asa anka sa onko an se enye de
0: enti asa one be ma na be sa na one wan
1: o ade be ma de o se ye wa asa bia fere ne sa asa
0: aha
1: be ma ne be ma sa enye de
0: enti eno na ne no sa asa no mo da mpa so asa no mo da wa na mo gina
1: ho ye be gina ho
0: mo be gina ho
1: but o se mpa no se fluffy Uhum. É só ir a moto kakra.
0: O meu pedido é hoje, papapá.

santini ya be ya ha omo na eba no ha wo goro ba ku na di mu no se se se se one day da open the kakra wa ho mz o ye sharp tu me pa cho so bi be jira badwam e bonza chen chen chen

0: say man for chie bia na ko wrong mu
1: sa aha e no so anwi agwa ko bon sa because jo be jan no aja se boto
0: ya se
1: ti wan ti wudin no jeso bon sa
0: ya se
1: wan ti aja na pu wudin
0: e disa de ende e da da nipa
1: da da nipa
0: e
1: si wudin pa
0: e ni monya
1: na social media mere bi na o se awu se panya first ka no
0: on
1: ka ka da no wa hwia ne ye ye disa bo
2: e bo
0: hwe wo ko jira badwam ah akwadwa wanum ze
2: sabi sabi emunu ne abusa na hye man munyam
0: ah
1: meti kan yu
2: a mama wu say yes abusua emye mu odu
0: ayo
1: akwadwa
0: ne ya akwesu se se mama ye confuse o eye ye ye pen munyam na ye peska
1: ye peska
2: atika no munyina
0: hye da bi ba ko
2: ne fante na mama bo 2 billion na obi jina eh abusua mu aska o
0: hye
2: ama fu ebe ye be ye na sugu ya na ka sa pake e ba je eri munyam se kesi e
0: yo ah en ti nipa na be ka se
2: me pa jo
0: mabo mo nsa 1.5 billion e ye fake
1: check
0: no de buy ye ko buza na wase me be she mo animunyam
2: ya ta ta me she mo na buza animunyam
1: anya ka no abo
2: ama ma fu onza buza no mo titiru fu
1: e ka no body e titiru
0: we ye jitum
2: ana asa that
1: titiru su titiru su
2: eh de wo wu no ne hon krofo ne na fofo na ayi fo no omo wan munyam pa jo ma ba be she na me ti no ya be ka twantoro wa ye na se
0: ayo
2: e so na
1: ayo ti di twa e fu di ko
2: obi nya ba bi munyam munyam
0: ayo e yan kwa mi si we share me da se ko fante ma men chi amasa kwa be tailor nya me adma this coming Saturday and Sunday ne papa George Asamoa open George Asamoa na ye o manso
1: we ko fa na ye o
0: manso apnampum why 30th and 31st of May Masa Kwame Asia Boni Power and Poma de Wedum no.
1: Ah the Poma so for you.
0: Yeah, Masa Kwame.
1: Now you some for no who.
0: Ne papa.
1: Okay.
0: Operate Georgia Samoa.
1: Ah.
0: Nya me aduma this coming.
1: Oh, sense card banting here you
0: know. Very good.
1: Oh.
0: Saturday you be no.
1: Wa bi chinga ya to e kro be Saturday.
0: What's Manso Infa? Apnampon.
1: Manso Apnampon.
0: You. 30th and 31st of May this coming.
1: Me that's it you.
0: Evanti baby edu o Ghana on the more serious note one man saying this so bi me yard ye ade we e we yes ya e me ye ne ye bom frete e ye deja e ye nmonyam hye e ma se ye de
1: nipa na be twa ndro se ye
0: 1.5 billion Evanti Evanti
1: ye pesca o
0: true man for twa o Ghana president mahama any former president na ku fodu wi ya enko pam o mu nyina
1: asa baka ni yango e
2: Kofanti ewo musa tro se mo aka se
0: di
2: obewu ne yansie nu sie pa no opomba ewo mfa so se se di amu ka be ye ni mo nyama ni mo nyam no ani mo nyam no e ye se ne me nua tu ga ekan ya ye ye na wi a ohaw entokwa titimu bia ma busue nu ye mfa nsie trim se ayi yo wo yi free bible mo kura Ghana akan ma mu ha ye ji ye no abeka ya me mre ho e tu ntimi kwagina dwom e ko bo 2 billion e bi yes ma so le na time ko ntia e ba se waji sika no ah wase ya me nime gwa tuta me she da ka se sika no ka dia we frere urade ah enti
0: aye na ofe
2: ofe sei en frere urade se ni pono kura no wo hu wo e se nke timi kura ye case me ye che wo zo ko bu so ni mu ase
0: za
2: ah
0: hello
3: openi mamoni ejoma
0: champion amoga hey nana pia o nana hey dabi nana boafo the first kunzu
3: nana sompa ene ya okese nana sompa ene ya okese amoga
0: nana sompa
3: na one maker say
0: ai nana pia o nana sompa ene
3: opanyimu kwaso
0: nana ya dasi eti o
3: ora nyame adom me poacho na mo se ensi emse opare nansi me obra me nte wonka Papa me fu benya me nche wonka ezo pare.
0: Papa Yesu adaruma. Me wodi se kunsu junction adankonkwan.
3: No wire dia me fisa nka beka ye network dia network dia poor crash se mama bebia mama asabe atwa ne movie na me nchi me mfrɛ mu.
0: Ya simu na na.
3: Oh, dia dia be no network ne ka kwan se mu ho.
0: Gafra. But you
3: tell me ra. Sadie dia emfata o wo de confusion e bla gusua o yebewia yebesi akonya atiti bibia no na nsa wo ba be yi se ya na nsa wo de confusion beto abusua no muntu ene die wo be ye dia pa wani munyam wo so wo de ohaw pa na beto abusua no so da bi ensemfata because obi ti wo no ma wata na so o no so bugu akonta wo ni trimu se we be bo se we be bo se abushia fon bebre yesa o ogugbu akunta ni nyina wo ni tirimu edu juada ye betena se abushia metena se no na se wanku hu ni sa na se o dia bini na abre abushia no esa na ye bi o hunchi ano de se wan si di kra mi entu ni di wan si di na ja obi e hu se se mi e ku si ye
4: na na ye da
3: so ma mo ye aduma na mi shamo
4: bon
3: kwaso bon kwaso bon kwaso bon kwaso